jamono jangi xifa xiif lu ñu togg bargi ni ko fuuf cheikh bamba nin ngeen jimi ndeef mu dellu naatal xarnu bi xitax na ñenn mag ñi yooy xitax na gol fi ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy riñ bi geesal xarnu bi tax na ña daan joxee di laaj ñii jàpp seeni sas di xaawaaj ken dootu dem benn bawaaj sëriñ bi geesul xarnu bi décor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi geesul xarnu bi sa dem gi tax na ñépp jooy naweer